0: womb eba e wo Yesu Christo dimu jeme so amen
1: amen
0: ye be ma osofo enesta bompaye e de amaye na e de jumedie no atwaso
2: won konkro ya da wase
1: amen
2: ene anadwin so e ye wadom ene utumi ene wo ma ehia mu e wo wani e je jumedie e de sha wonsa wa ho odene ene utumi enkoso endedi etiefo nyina sha wonsa ene enumere onyame wo konkro fawo zakawo